Haide, obicei, avem și muzică tot cu data hit mix, atacă 77 minute. She's gone together. Costa del Mar, haide, Parlio, Frinio. Всички ръце горе.